Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutarluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.